Mais ouais, ben noyé. Ẹni tí ó bá dúkọ bá bẹ nìkan rí ni ó máa sọ pé kò sóko bá bẹ ní tó tó kó bá bá tó.